0: Ofuima.
1: Papa.
0: Yesu achi ekwan fufuro bi enu.
1: Amen.
0: Ekwan fufuro bi wo papa.
1: Ekwan bi eni ho bi o.
0: Ekwan ne yede nya papa kasama me.
1: Ekwan ne yesu Kristo. Tumi bi eni wo Yesu achiri.

akan nipedia hansa kan ho ho na ma katoria eje bi pie eje bi to eje bi to eje bi to nya mi je bi to e bo wura e bo yure nya mi ma